Espresso, Salzburg, Jesse, Arcum, Alo, iubirea mea sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.